selepas terjatuh dari dalam jambatan gantung setinggi kira-kira 20 meter di kawasan air terjun Kumka Wulang di Pulau Flores, Indonesia. Menurut pihak berkuasa, kejadian berlaku apabila papan kayu lantai jambatan itu patah ketika kedua-dua mangsa melintas menyebabkan mereka terjatuh ke dalam sungai di bawah jambatan berkenaan. Kawasan itu merupakan destinasi pelancongan popular dan terletak kira-kira 2 jam perjalanan dari pusat peranginan Labuan Bajo. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia akan terus memastikan dasar tenaga dan kerangka kawal selia negara berkembang seiring dengan perubahan tren ekonomi dan industri global. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, usaha itu penting bagi memenuhi peningkatan permintaan terhadap bekalan elektrik hijau, khususnya daripada syarikat multinasional, pusat data, industri elektrik dan elektronik ENE, sektor pembuatan berteknologi tinggi serta perniagaan berorientasikan ekspor. Dato' Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, agenda peralihan tenaga kini bukan lagi sekadar berkaitan alam sekitar, sebaliknya turut melibatkan aspek daya saing ekonomi, pelaburan berkualiti tinggi, pembangunan industri, keselamatan tenaga serta ketahanan negara. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 di Seluruh Semenanjung bermula 1 Jun dijangka memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan jumlah ekspor minyak sawit negara. Pada masa yang sama, membantu menyokong industri sawit tempatan dan mempercepat agenda hijau negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 dibuat secara terancang selepas mengambil kira kesiapsiagaan industri, bekalan dan infrastruktur sedia ada. Analisis terperinci telah dilakukan termasuk dari segi kapasiti bekalan minyak sawit negara untuk memastikan ekspor komoditi berkenaan tidak terjejas. Cadangan Penubuhan Ombudsman Malaysia, langkah baik dalam memastikan aduan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Pengerusi Suruhanjaya Integriti Agensi Pengakuasaan EAIC, Tan Sri Dr. Ismail Bakar berkata, ia juga berperanan mentransformasikan mutu perkhidmatan awam agar lebih cekap dan responsif terhadap keperluan rakyat.
1: Prinsip justice delayed is justice denied harus sentiasa menjadi pegangan utama kita dalam menterjemahkan amanah kepimpinan. Oleh itu, dalam menangani sebarang pelanggaran integriti dan salah laku, keadilan mesti ditegakkan dengan segera dengan menggunakan peraturan serta saluran sedia ada tanpa perlu berlengah atau sekadar menunggu proses yang berpanjangan.
0: Menurut Tan Sri Dr. Ismail, ketika ini Ombudsman Malaysia masih dalam peringkat pembuatan rang undang-undang. Setelah diluluskan di Parlimen, ia dijangka akan mula beroperasi tahun depan. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan berbanyak doa dan amal ibadat demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah SWT. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi melalui hantaran di akaun X turut menitipkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji mabrur. Bagi yang pulang ke kampung sempena dengan sambutan Aidiladha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah Subhanahu wa Taala. Sementara itu, pasukan keselamatan Arab Saudi melaksanakan sekatan jalan raya serta mengaktifkan sistem pertahanan udara di Mekah sebagai sebahagian persiapan menjelang ibadah haji. Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami berkata, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Arab Saudi turut memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data bagi menguruskan jumlah jemaah yang besar. Pelaksanaan dua kod baru bawa Akta Keselamatan dalam talian ONSA disambut baik rakyat khususnya ibu bapa. Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko akan berkuat kuasa pada 1 Jun.
2: Saya bersetuju dengan cadangan ONSA tu sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat, yang tertentu sahaja yang diorang boleh eksplor.
3: Kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
2: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Berita seterusnya. Dua penjenayah tegar warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Seri Putra 2 Bandar Seri Putra Kajang Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal beli tiket selamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, portal bawah kempen beli tiket selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa menerusi perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Skam Kebangsaan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Cas Jalan Raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada cas dikenakan sebelum 28 Jun. Luar negara Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan mempelbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yuliot Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, Benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sukan kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England, 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pelusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Redbird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan memperbanyak doa dan amal ibadah demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menitikkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di tanah suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji yang mabrur. Bagi yang pulang ke kampung bersempena sambutan Aidil Adha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah. Jemaah haji digesa mematuhi garis panduan pencegahan khususnya pada waktu tengah hari antara 11 pagi hingga 3 petang bagi mengurangkan kesan cuaca panas di Tanah Suci. Jurucakap rasmi Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi, Hussein bin Muhammad Al-Qahtani berkata keadaan cuaca dan suhu dipantau secara berterusan melalui stesen pemantauan milik pusat itu yang ditempatkan di seluruh kawasan Tanah Suci. Sementara itu, sebanyak 10 klinik perubatan lapangan diaktifkan sebagai sebahagian daripada perkhidmatan bersempadu bersempena musim haji 2026. Anggota Jawatankuasa Perubatan Khalid Al-Saud berkata semua klinik itu mula beroperasi sejak permulaan musim haji. Ia dikendalikan kakitangan perubatan dan jururawat yang berkelayakan serta dilengkapi peralatan moden. Ini pula persiapan menjelang ibadah haji. Sekatan jalan raya dilaksanakan pasukan keselamatan Arab Saudi serta pengaktifan sistem pertahanan udara di Makkah. Tegas Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Bassami, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data turut dimanfaatkan bertujuan menguruskan jumlah jemaah yang besar. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelancaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sebuah kapal tangki minyak Jepun tiba di negara itu pada Isnin, menjadi yang pertama melalui Selat Hormuz sejak tercetusnya konflik di Iran. Kapal tangki dikendalikan unit syarikat penapis utama Idemitsu Kosan Co itu membawa 2 juta tong minyak mentah ke wilayah Aichi di tengah Jepun, bersamaan kira-kira 80% permintaan domestik harian. Ketua Setia Kabinet Jepun Minoru Kihara berkata ketibaan kapal itu merupakan berita gembira dari segi menjamin bekalan tenaga yang stabil. 220 kematian disyaki akibat wabak Ebola dirakamkan di Republik Demokratik Kongo. Walaupun setakat ini hanya 101 kes dan 10 kematian disahkan, skala sebenar adalah jauh lebih besar. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, kini terdapat lebih 900 kes direkodkan. Di Uganda, 5 kes disahkan dengan 1 kematian. Sukan bola sepak Piala Dunia, Iran dibenarkan menetap di Mexico sepanjang kejohanan. Presiden Mexico, Claudia Sheinbaum berkata ia susulan keengganan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah kepada skuad itu meski Iran dijadual beraksi dalam 36 peringkat kumpulan di negara berkenaan. Sementara itu, Ketua Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Taj berkata pangkalan pasukan itu akan dipindahkan dari Arizona ke bandar sempadan Mexico, Tijuana. Dalam hari itu, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England. 7 lagi di Mexico, 2 di Canada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Akhir sekali, AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan yang berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Blackbird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di urutan teratas Serie A. AC Milan menamatkan musim ini di kedudukan keempat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cabang gandingan dua stesen RTM Sarawak
1: setiap Isnin hingga Jumaat
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Ahmad FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
0: Info Ekspresi.

0: Baiklah yeah. lagu raya ya Rabi. Mesti orang dengar nyata berkobar-kobar rasanya tok si semangatnya untuk balik kampung boleh dengar lagu raya yang telah diputarkan oleh Sazia tadi. Macam bila dia mengatakan moodnya macam lagu raya. Jadi orang macam semangat tak sih tak? Semangat nilai semacam je nak balik kampung nak.
1: Tapi untuk makluman kita Saza, lagu-lagu lama, lagu-lagu raya lah utamanya. Memangnya meri vibe yang apa kata orang lain vibe nya
0: ni macam lagu ya macam masuk menusuk di kalbu tok si kita
1: gitu
0: Okey. Baiklah, Sazia mungkin ada nak dikongsikan lagi info-info daripada Sibu FM, silakan.
1: Oh, memandangkan kita dah main lagu apa teh balik kampung, tadi nak. Kami nak kongsikan sempena perayaan Aidil Adha dan perayaan Gawai 2026 yang balik kampung. Tok makluman kita orang pelanjutan masa feri bahagian Mukah di pangkalan feri Batang Paloh di mana tiga feri akan beroperasi bermula 27 Mei sehingga 7 Jun seawal jam 6 pagi sampailah 1 pagi.
0: Dan untuk kita orang yang mungkin ada persediaan anak balik kampung petang tokah balik kampung, pastikan perjalanan balik kampung anda lancar, selamat, menyeronokkan, sambil-sambil dengar Sarawak FM lah. Dan jua Sibu FM ayah mesti jua lah.
1: Okay, harus
0: kenderaan harus

0: Yang penting driving tu kau ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah, benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila no.
0: Jangan rapat. Nah. Kaya gunakan isyarat. Jangan nak bersignal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih kau. Oh. Ah, nak cemah apa? Lepas saya elakkan gangguan. Tiba sekali-kali ngembak bini sebelah muka driving.
1: Tapi bini lah betul.

12 tengah hari. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani bersama saya, Corina Jul, dalam berita ringkas Sarawak FM. Projek pelabuhan laut dalam di Pulau Sari Lawas dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan sektor perindustrian serta pembangunan ekonomi di daerah Lawas. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pelabuhan laut dalam berkenaan akan dijadikan pelabuhan utama bagi membawa kargo, bahan binaan industri serta barangan import ke daerah itu melalui laluan laut. Ia dilihat berupaya memperkukuhkan sistem logistik serta meningkatkan daya tarikan pelaburan sekaligus merancakkan pembangunan ekonomi di kawasan utara Sarawak. Beliau ditemui media selepas majlis penyampaian Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP dan Bantuan Insentif Pelajar di Lawas. Geran MRP disampaikan kepada 150 penerima dari pelbagai organisasi. Sementara itu, seramai 19 pelajar cemerlang SPM Daerah Lawas 2025 serta 82 penerima insentif pelajar turut menerima sumbangan atas pencapaian akademik masing-masing. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah turut menegaskan kemudahan infrastruktur lengkap merupakan keperluan asas yang perlu diwujudkan dalam usaha menarik pelaburan dari dalam dan luar negara. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan berkata kemudahan asas seperti bekalan elektrik, air dan sistem telekomunikasi antara aspek penting yang perlu diperkukuhkan bagi menyokong pertumbuhan ekonomi. Perancangan tersusun itu penting bagi memastikan setiap kemudahan dibangunkan mampu memberi manfaat jangka panjang kepada pembangunan serta pertumbuhan ekonomi kawasan. Penghayatan nilai integriti dan penolakan amalan rasuah perlu diterapkan bermula daripada kepimpinan di peringkat komuniti. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK berperanan dalam membanteras isu rasuah kerana mereka merupakan penghubung antara kerajaan dan rakyat. Tanpa integriti, pelaksanaan pembangunan boleh terjejas, keyakinan rakyat luntur dan seterusnya yang memberi kesan terhadap kemakmuran negara. Beliau berucap pada program Berkarih Kami Masuk Kampung bersama komuniti menyemai integriti di Limbang. Dato' Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang berkata, hubungan strategik antara Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, pejabat residen bahagian Limbang serta komuniti setempat perlu terus diperkasa. Kerjasama itu penting sebagai medium menyalurkan laporan berkaitan aktiviti mencurigakan dalam usaha melahirkan masyarakat bebas gejala rasuah. Bintulu Marathon 2026 bakal berlangsung pada 2 Ogos ini dengan penyertaan dijangka membabitkan ribuan pelari dari dalam dan luar negara. Acara itu akan bermula dan berakhir di lapangan terbang lama Bintulu. Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, Datuk Muhammad Yaakob Kari berkata, penganjuran kali ini tampil dengan penambahbaikan laluan perlumbaan, kemudahan peserta yang lebih baik serta pendekatan mesra alam. Acara kali ini melibatkan kategori maraton penuh 42.195 km, separuh maraton 21.1 km, 10 km dan 6 km. Beliau bercakap pada sidang media di Wisma Bintulu. Antara tarikan utama termasuk laluan baharu yang menampilkan panorama pesisir pantai Bintulu serta pemandangan ikonik Jambatan Tun Abdul Taib Mahmud. Pendaftaran kini dibuka menerusi platform rasmi Checkpoint Sport Asia dan Hey Jom. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jol, selamat tengah hari dan salam Malaysia Madani. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi
0: Ekspresi
3: disampaikan jadwal solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
4: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kabupaten Tanah Sibagol, Kampung Sasal, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Lom Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan pukul 12.17 minit tengah hari. Zon 1 Limbang Sudah Terusan Dalawas pukul 12.19 minit tengah hari. Bagi Zon 2 Niah Bakenu Miri Sibuti dan Marudi pukul 12.24 minit tengah hari. Bagi Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pukul 12.27 minit tengah hari. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12.32 minit tengah hari. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu dan Rosari Kejulau Bintango dan Rajang pukul 12.34 minit tengah hari. Bagi Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engke Lili Lubantu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debak pukul 12.34 minit tengah hari. Bagi Zon 7, Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam pukul 12.37 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan pukul 12.40 minit tengah hari nanti.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dikasihi, Sayyid Haji Junaidi Al-Idrus merupakan susuk tubuh yang sangat penting dalam institusi keagamaan di Sarawak. Beliau bukan sahaja seorang ulama, malah merupakan pemacu utama kepada penyelarasan akidah dan pentadbiran Islam di negeri tersebut pada era pasca perang. Nama penuhnya Al-Habib Al-Imam Sayyid Haji Junaidi bin Said Arif Al-Idrus berasal daripada keturunan Al-Idrus, salah satu cabang keluarga besar Sa'adah Ba'alawi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak berjasa dalam menyebarkan dakwah di Nusantara. Selain urusan fatwa, beliau memainkan peranan besar dalam menyusun kurikulum pendidikan agama dan memastikan masyarakat Islam di Sarawak kekal di atas landasan Al-Sunnah wa Jamaah. Kitab Risalah Akidah Iman merupakan antara karya paling ikonik beliau. Ia ditulis dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat awam memahami ilmu tauhid yang sering dianggap berat. Ditulis dalam bahasa Melayu yang ringkas dan padat, biasanya dalam tulisan Jawi pada edisi yang awal. Beliau juga mengikut manhaj Asy'ariyah, iaitu aliran akidah yang menjadi pegangan majoriti umat Islam di Nusantara. Dan kitab ini memfokuskan kepada huraian sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu Taala, serta sifat-sifat bagi para rasul. Kitab ini juga berkaitan tentang kandungan ringkas mengenal Allah, penjelasan mengenai sifat-sifat kesempurnaan Allah supaya umat Islam tidak terjerumus ke arah penyerupaan Allah dengan makhluk iaitu tashbih. Ditekankan juga tentang huraian mendalam mengenai 6 rukun iman. Begitu juga tentang kaidan, begitu juga tentang kaitan akidah dan juga amal. Di Sarawak, Risalah Akidah Iman bukan sekadar buku bacaan, tetapi ia sangat mempunyai fungsi yang praktikal. Yang pertama, menjadi rujukan bagi membentengi masyarakat daripada pengaruh ajaran-ajaran yang menyeleweng ataupun ekstrim yang cuba masuk ke wilayah tersebut. Dan melalui risalah ini, Sayyid Haji Junaidi berjaya menyeragamkan fahaman akidah di Sarawak sekaligus mewujudkan keharmonian dalam amalan beragama. Pendengar yang dimuliakan, satu perkara yang menarik tentang Sayyid Haji Junaidi ialah kebolehannya menyatukan elemen intelektual dan kerohanian. Sebagai seorang Sayyid, beliau menekankan kepentingan mencintai keluarga Nabi, yakni Ahlul Bait dan para ulama, namun dalam masa yang sama tetap berpijak kepada hujah-hujah ilmu kalam yang rasional dan sistematik. Peranan beliau sebagai Imam Masjid Al-Qadim memudahkan urusan beliau untuk dekat dengan masyarakat Islam di Sibu. Dan beliau wafat pada tahun 1982. Namun Risalah Akidah Iman terus dirujuk dan dibaca sehinggalah ke hari ini, menjadi bukti sedekah jariah ilmu yang tidak putus-putus buat beliau. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Takbir bergema, tanda Aidiladha kembali menjelma. Di hari penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama menghayati erti pengorbanan dan keikhlasan. Kepada semua pendengar setia Sarawak FM, kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Semoga perjalanan anda selamat dan sambutan bersama keluarga lebih bermakna.

0: Pengeluaran pasport antarabangsa baharu, Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan rakyat berada pada tahap terbaik. Sehubungan itu, orang ramai boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Immigration kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
1: Untuk mereka yang mau masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi, dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
0: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengeksport minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengeksport. Jadi bila kita mengeksport, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara, dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
0: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Sesana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta kirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan dan Ketamadunan UPM Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Yusim Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamda pula berkata, puasa pada hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam, perhimpunan jutaan umat Islam di tanah suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan, membuktikan bahawa Islam menuntut umat hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta Pira. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: terbaik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. Dream Master Corporation Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan perabot di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SNL Construction Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Kim Mar Landscaping Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape dan nursery di Kota Samarahan. Gaji RM70 sehari. Perbena Emas Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM65.40 sehari. Hydro Icon Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Unify Standard Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mungguksen Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai kerani sumber manusia dalam sektor perkhidmatan di Sematan, Kuching. Gaji RM2,500 sebulan. Beifang Therapy and Reflexology Center Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Authentic Curry House Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. LL Banana Leaf Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Simho Empire Sdn Bhd Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai tukang bata dalam sektor pembinaan di Betong. Gaji RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Trident Crest Sdn Bhd Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 24 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Sri Tembusu Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Victoria Square Development Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Bow State Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Kemudi Santun Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan kapal di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Zion Resources Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Mukah. Swajaya Mahe Crop Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Sinong Pelita Oil Mill Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Dalat Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Bintulu. Kintown Development Sdn Bhd Bintulu Bintulu, mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. SOP Plantation Kemena Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sabaju 1 Bintulu, gaji RM65.38 sehari. SOP Plantation Kemena Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sabaju 2 Bintulu, gaji RM65.38 sehari. SOP Plantation Kemena Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sebungan Bintulu, gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Miri, Imat Distribution Center Senior Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Buffalo Corner Food Court Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Limbang, gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Syarikat Kai Wong Nazri Malaysia Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Yang Kang Health Food Reflexology Center Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 14 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri, gaji RM1,900 sebulan. Yang Kang Reflexology Center Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri, gaji RM1,900 sebulan. Hydra Power Engineering Services Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai juru teknik dalam sektor pembuatan di Miri, gaji RM1,800 sebulan. Baram Usaha Jaya Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai penyelaras tapak dalam sektor pembinaan di Miri, gaji RM3,000 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah sediaan Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

Petang kepada yang datang syarat. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengaruh si kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: Dah ada jodoh ke?
1: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dan kami Sarawak FM.

0: Track Music Ekspresi.
1: Track Music Ekspresi.
0: Music tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad hanya di Ekspresi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Ia bukti usaha berterusan kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, import, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Nilai ekspor bagi tempoh tersebut mencecah RM609.31 bilion, manakala import berjumlah RM517.40 bilion. Sementara itu, prestasi perdagangan itu juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sundram Berhad, Muhammad Siddiq Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong oleh permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global. Terdahulu, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memaklumkan prestasi perdagangan Malaysia bagi tempoh Januari hingga April lalu meningkat 15.3% kepada RM1.127 trilion, sekaligus melepasi paras RM1 trilion lebih awal berbanding tahun sebelumnya. Karo Teknologi Sendirian Berhad, Karo akan mula mengendalikan pusat pemeriksaan kenderaan motor bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik persendirian bermula 16 Jun ini. Ia melibatkan 8 cawangan di seluruh negara. Kementerian Pengangkutan memaklumkan langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom. Pelaksanaan itu susulan pengumuman kerajaan pada Julai tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. 8 pusat pemeriksaan karo yang akan mula beroperasi ialah di Klan Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. RM24 juta telah diperuntukkan bagi program bantuan kasih Johor Fasa 1 hingga 4 di daerah Kulai, memanfaatkan lebih 101 ribu penerima. Adun Bukit Permai, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, pelaksanaan BKJ Fasa 4 di daerah berkenaan melibatkan peruntukan lebih RM7.6 juta. Setakat ini, lebih 95% individu yang layak telah menerima bantuan terbabit. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baiklah, teruskan bersama Nana dan juga Jasmine di Sarawak FM. Apa khabar yang baru buka radio waktu tu? Yang bertugas, selamat bertugas. Yang baru makan, selamat menjamu selera. Mungkin kita orang asyik makan, asyik sempat tek memakan tengah hari tek. Lekat ya, kami mau ucapkan terima kasih juga lah sebab dah mendengar radio Sarawak FM. Baiklah Nana, untuk info semasa seterusnya.
1: Okey, untuk info seterusnya tu, Majlis Perbandaran Sibu MPS menetapkan bahawa penggunaan kupon parkir fizikal akan dihentikan sepenuhnya pada 30 Jun depan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan sistem parkir pintar di Bandar Tok. Dan langkah Tok Juak membuka laluan kepada pengguna sistem digital sepenuhnya bermula 1 Julai melalui aplikasi SMC Care yang menjadi platform utama pengurusan parkir baharu. Dan pengurusnya Clarence Ting berkata tempoh sehingga hujung Jun Tok diberikan sebagai satu fasa perlehan bagi memastikan orang awam yang mempunyai masa mencukupi untuk menyesuaikan diri. Dan menurut beliau, baki kupon fizikal yang masih ada boleh dipindahkan ke dalam akaun SMC Care sebelum tarikh akhir tersebut, dan proses berkenaan bolehlah dilakukan di Pejabat Parkir Bertingkat MPS di Jalan Wong

0: Waktu kini to dah pun pukul 4.3 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam Utama 5 Petang.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein.

Isi lengkap petang kita mungsi dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Jawatan kosong di Kuching. Dream Master Corporation Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan perabot di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. SNL Construction Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 30 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Kim Marlins Camping Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape dan nursery di Kota Samarahan. Gaji RM70 sehari. Perbena Emas Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM65.40 sehari. Hydro Icon Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Unify Standard Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Mungguksen Enterprise Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai kerani sumber manusia dalam sektor perkhidmatan di Sematan, Kuching. Gaji RM2,500 sebulan. Beifang Therapy and Reflexology Center Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Authentic Curry House Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. LL Banana Leaf Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai tukang masak dalam sektor perkhidmatan restoran di Kuching. Gaji RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Sri Aman. Simho Empire Sdn Bhd Sri Aman mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai tukang bata dalam sektor pembinaan di Betong. Gaji RM1,900 sebulan. Jawatan kosong di Sarike. Trident Crest Sdn Bhd Sarike mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 24 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sarike. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Sri Tembusu Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 60 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Victoria Square Development Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Bow State Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM65.40 sehari. Kemudi Santun Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan kapal di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Zion Resources Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Mukah. Swajaya Mahe Crop Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 40 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Mukah. Gaji RM1,700 sebulan. Sinong Pelita Oil Mill Sdn Bhd Mukah mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Dalat Mukah. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Bintulu. Kintown Development Sdn Bhd Bintulu Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. SOP Plantation Kemena Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sabaju 1 Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. SOP Plantation Kemena Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sabaju 2 Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. SOP Plantation Kemena Senior Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Ladang Sebungan Bintulu. Gaji RM65.38 sehari. Jawatan kosong di Miri. Imat Distribution Center Senior Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Buffalo Corner Food Court Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Limbang. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Syarikat Kai Wong Nazri Malaysia Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Yang Kang Health Food Reflexology Center Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 14 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Yang Kang Reflexology Center Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 12 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan reflexology di Miri. Gaji RM1,900 sebulan. Hydra Power Engineering Services Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai juru teknik dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,800 sebulan. Baram Usaha Jaya Senior Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai penyelaras tapak dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM3,000 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah sediaan Perkeso, iaitu My Future Jobs.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Abah so tangan konon jangan lalu duduk kita ambil jamatkan tu. Aduh kita duduk ada di bola aku ya. Ya kambing masak homa.
4: Kau tu mulu.
3: Dah lah tadi bau
5: sapi. Jadi Mekah gajusnya. Bayang kira punya
4: kau. Bau mana dia Mayu?
5: Bau Mekah.
3: Bau Mekah. Terima kasih oi sudi datang.
4: Terima kasih Mayu.
6: Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jangan lupa ikuti jiran sekapung khas Hari Raya Aidil Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 5.30 petang dan ulangan pada hari Jumaat 29 Mei 2026 juga pukul 5.30 petang. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada Jiran Sekampung.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Kerajaan Sarawak teliti penstrukturan semula fee pekerja asing. Ibu bapa anak tanpa kewarganegaraan diminta ambil serius perubahan had umur permohonan kewarganegaraan. JKKSK Sarawak terus bantu permudah proses kewarganegaraan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Sarawak sedang meneliti cadangan penstrukturan semula kadar fee pekerja asing bagi memastikan pelaksanaannya lebih selaras dengan keperluan industri serta keadaan ekonomi semasa. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata perkara itu masih dalam peringkat perbincangan. Jelasnya, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala sedang berbincang mengenai perkara itu bersama organisasi serta pihak industri yang terlibat sebelum ia dimuktamadkan. Kerajaan negeri masih menunggu butiran laporan lengkap hasil sesi libat urus tersebut sebelum keputusan akhir dibuat. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui pemberita di Kuching hari ini. Ibu bapa kepada anak yang belum memiliki taraf kewarganegaraan digesa mengemukakan permohonan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan sebelum anak mereka berusia 18 tahun. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata perubahan had umur permohonan berkuat kuasa 1 Jun ini perlu diberi perhatian serius oleh ibu bapa dan penjaga. Sebelum ini, permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A dibenarkan bagi individu berumur sehingga 22 tahun. Namun, selepas 1 Jun depan, hanya pemohon berumur 18 tahun ke bawah layak dipertimbangkan. Selepas usia 18 tahun, pemohon perlu melalui proses naturalisasi yang mengambil masa lebih panjang. Beliau bercakap pada satu sidang media di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan bahawa jawatan kuasa khas status kewarganegaraan JKKSK Sarawak terus memainkan peranan membantu memudah cara proses permohonan kewarganegaraan. Ia termasuk membuat verifikasi dan memberi khidmat nasihat kepada pemohon. Sebanyak 95 permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan telah dibentangkan dalam mesyuarat kali ketiga JKKSK bagi tahun 2026. Daripada jumlah itu, sebanyak 52 permohonan melibatkan kategori anak tidak sah taraf, 38 anak jagaan dan 5 anak angkat. Secara keseluruhan, sebanyak 409 permohonan kewarganegaraan telah dibentangkan dalam mesyuarat JKKSK Sarawak bagi tempoh 2024 hingga 25 Mei tahun ini. Beberapa projek program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Simunjan mengalami kelewatan berikutan isu pertindihan senarai nama penerima antara agensi pelaksana yang berbeza. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang berkata, perkara ini memerlukan rujukan semula kepada pihak kementerian dan pihaknya akan memperhalusi perkara ini bagi mempercepatkan tindakan. Beliau memberitahu demikian selepas melakukan lawatan kerja ke Simunjan bersama Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i. Lawatan kerja tersebut bertujuan meninjau status kemajuan projek perumahan rakyat yang telah diluluskan bagi tahun ini. Agensi Giat Mara telah dipertanggungjawabkan melaksanakan 4 projek bina baharu dengan jumlah peruntukan kira-kira RM340,000 di daerah tersebut. Lebih 2,500 penerima di kawasan Dun Semop menerima agihan daging lembu sempena sambutan Hari Raya Aidiladha semalam. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul berkata program tersebut usaha berterusan bagi memastikan golongan memerlukan turut merasai kemeriahan sambutan Aidiladha. Pendekatan turun padang serta penyampaian bantuan secara terus kepada rakyat akan terus diberi keutamaan bagi memastikan kebajikan masyarakat sentiasa terpelihara. Program berkenaan melibatkan penghantaran dan pengagihan sebanyak 5,200 kilogram daging lembu kepada penduduk di zon Pulau Beruit dan Paloh. Ia membabitkan 17 kampung serta beberapa masjid dan surau di kawasan terbabit. Selain itu, pengagihan khas turut disalurkan kepada beberapa kumpulan penerima lain termasuk keluarga mualaf di Kelai, keluarga mualaf Bekekong serta kaki tangan feri Batang Paloh.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Umat Islam yang ingin menunaikan solat sunat Aidiladha di Masjid Jami' Negeri Sarawak, Kuching, dinasihatkan datang awal bagi mengelakkan kesesakan. Menurut kenyataan media, unit multimedia Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, jemaah juga diminta untuk mematuhi arahan semasa daripada anggota polis bantuan yang bertugas. Para jemaah adalah digalakkan untuk berkongsi kenderaan bagi mengelak kesesakan. Premier Datuk Parti Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama beberapa kenamaan lain dijangka hadir menunaikan solat sunat Aidiladha di masjid berkenaan. 13 individu menerima cek pampasan melibatkan tanah berhak milik bagi pelaksanaan projek Pusat Pentadbiran Samarahan semalam. Majlis penyerahan cek pampasan berkenaan disempurnakan oleh Residen Bahagian Samarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Jumlah keseluruhan pampasan bernilai lebih RM3.71 juta. Secara keseluruhan, projek Pusat Pentadbiran Samarahan melibatkan tanah seluas 55.9 hektar. Pelaksanaan projek tersebut merupakan antara inisiatif pembangunan utama di Samarahan yang akan memperkukuh fungsi pentadbiran serta merancakkan pembangunan wilayah berkenaan. 91 penduduk daripada beberapa kampung sekitar kawasan Dun Kota Sentosa menerima bakul makanan menerusi program tahunan bakul makanan sempena perayaan Gawai Dayak 2026 hari ini. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap berkata program tersebut dianjurkan bagi membantu masyarakat Dayak membuat persiapan menyambut Hari Gawai selain meringankan beban golongan yang memerlukan. Antara kampung yang menerima sumbangan ialah Kampung Stampin Baru Iban dan Kampung Stampin, Kampung Sungai Tapang, Kampung Lubuk Buan dan Kampung Temedak. Seorang lelaki tempatan berusia 32 tahun ditahan polis selepas mendatangkan kecederaan terhadap adik kandungnya dalam kejadian di sebuah kilang sawit di Sesang Kabung 24 Mei lalu. Ketua Polis Daerah Saratok, DSP Matthew Manggi, dalam satu kenyataan memberitahu mangsa seorang kerani kilang berusia 25 tahun membuat laporan polis selepas mendakwa dipukul oleh suspek di tempat kerjanya. Kejadian dipercayai berlaku apabila suspek berang kerana mangsa tidak menjawab panggilan telefonnya sebelum berlaku pertengkaran. Suspek difahamkan bertindak menampar muka, menendang serta menolak mangsa ke dinding. Semakan mendapati suspek mempunyai 3 rekod lampau berkaitan kesalahan dadah di bawah akta dadah berbahaya. Akta dadah berbahaya. Dalam soal siasat, suspek mengaku melakukan perbuatan tersebut dan kes kini disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Keseksaan serta Seksyen 18 Akta Keganasan Rumah Tangga. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan Sarawak teliti penstrukturan semula fi pekerja asing. Ibu bapa anak tanpa kewarganegaraan diminta ambil sirus perubahan had umur permohonan kewarganegaraan. JKKSK Sarawak terus bantu permudah proses kewarganegaraan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jul. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Langkah segera akan diambil bagi menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda. Kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat. Kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah terus menjadi keutamaan dengan setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah wukuf yang menjadi kemuncak haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, langkah pemantauan rapi itu dilaksanakan bagi memastikan setiap tetamu Allah mendapat kemudahan terbaik, melibatkan aspek penginapan, logistik serta sokongan kesihatan yang optimum sepanjang operasi masyair. Dua lelaki tempatan yang ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan polis di Bandar Seri Putra Kajang malam tadi dipercayai aktif melakukan jenayah samun bersenjata sejak lebih setahun di Selangor dan Melaka. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan mendapati kedua-dua suspek berusia 25 dan 46 tahun itu mempunyai 30 rekod jenayah lampau, membabitkan kes pecah rumah, curi kenderaan serta samun. Modus operandi kumpulan itu menyasarkan kediaman berhampiran lebuh raya dengan bersenjatakan pistol dan parang selain bertindak ganas mencederakan mangsa. 6 individu ditahan termasuk seorang warga asing dipercayai terlibat dalam kegiatan pemprosesan kayu tanpa lesen dalam obstaring wawasan di sebuah kilang kayu haram di Kampung Lubuk Tapah, Pasir Mas, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, pihaknya turut merampas pelbagai mesin pemprosesan kayu, jentera berat, kayu balak dan kira-kira 50,000 keping papan dianggarkan berjumlah lebih 1.1 juta ringgit. Kes disiasat di bawah Seksyen 68-1 Akta Perhutanan Negara 1984. Luar negara, Ireland dijangka membentangkan rang undang-undang kepada kabinet bagi melarang import barangan dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menurut laporan agensi Anadolu, Menteri Luar Helen McEntee akan mendapatkan kelulusan kerajaan terhadap teks rang undang-undang penempatan Israel larangan import barangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 1 hingga 8 yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Ra'i Itu Tadi dibawakan khas untuk anda oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: 26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Halim Abang Rashid dalam berita ringkas Sarawak FM. Projek Sirung Cendar dikeyakini mampu mengukuhkan kedudukan Sarawak sebagai hub tenaga serantau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, projek dibangunkan oleh PTT Exploration and Production Public Company Limited, PTTEP, itu dijangka memulakan pengeluaran pertama pada tahun 2028 dengan kapasiti sekitar 15,000 tong minyak sehari. Penggunaan teknologi zero routine flaring dan operasi luar pesisir kawalan jauh serta mesra alam turut mencerminkan komitmen Sarawak terhadap pembangunan rendah karbon dan lestari. Tambahnya, projek berkenaan menjadi pemangkin dalam meningkatkan hasil serta memperkasa ekonomi Sarawak untuk jangka panjang. Pada masa yang sama, pengukuhan industri minyak dan gas dijangka memberi manfaat langsung kepada rakyat menerusi peningkatan hasil negeri bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Beliau berucap pada majlis menandatangani perjanjian PTTEP BHSB Sirung di Kuching. Seramai 44 penerima komuniti Iban di kawasan Padih menerima 48 surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak di Betung. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Dato' Haji Len Talif Saleh berkata, program pengukuran tanah hak adat Bumiputra NCR yang dilaksanakan sejak 2010 bertujuan memastikan pemilik tanah mempunyai dokumen pemilikan sah, sempadan yang jelas serta mengelakkan pencerobohan. Katanya pengeluaran surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak tidak dikenakan sebarang charge, termasuk premium dan cukai tanah selain mempunyai pegangan kekal. Dato' Haji Len berucap pada majlis penyerahan surat hak milik tanah NCR di Betung pagi tadi. Sehingga 30 April lalu, sebanyak 37,168 lot tanah NCR di seluruh Sarawak berjaya dikeluarkan surat hak milik di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Penubuhan Pusat Pemulihan dalam Community PPDK dilihat terus memberi ruang latihan dan bimbingan kepada golongan istimewa. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Dato' Sri Roland Sagahwiin berkata, kewujudan pusat seperti PPDK amat penting dalam menyediakan latihan berstruktur kepada pelatih yang memerlukan perhatian khas. Tambahnya, ia merupakan satu kelebihan kepada masyarakat setempat kerana dapat memberi lebih banyak peluang kepada golongan istimewa untuk mendapat latihan dan bimbingan sewajarnya. Justru beliau berharap pihak pengurusan dan tenaga pengajar PPDK dapat bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat serta Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga untuk merancang program pembangunan kemahiran yang bersesuaian kepada para pelatih. Beliau berucap pada Majlis Pragawai PPDK Hidup Mesra Teng Bukap di Serian. Lima lelaki tempatan ditahan polis selepas dipercayai terlibat dalam sindiket pusat panggilan penipuan dalam talian yang menyasarkan mangsa dari negara jiran. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagacabu menerusi kenyataan media berkata, serbuan dilakukan di sebuah rumah di Kenyalang Park sepetang semalam oleh pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Sarawak. Suspek yang ditahan berusia antara 23 hingga 42 tahun. Turut dirampas komputer, telefon bimbit dan pelbagai peranti elektronik yang dipercayai digunakan untuk menjalankan kegiatan job scam. Siasatan awal mendapati sindiket tersebut beroperasi sepenuh masa sebagai pusat panggilan penipuan pekerjaan palsu. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Kesiksaan. Semua suspek ditahan reman 4 hari bagi membantu siasatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Umat Islam di Seru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah benar ya, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Nah. Kaya gunakan isyarat. Jangan dak lu sini. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih kau. Ah, nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan. Tiba sekali-kali ngembak bini sebelah muka
1: Rabi. Tapi bini

Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.

0: Jabatan Alam Sekitar Sarawak melarang orang ramai melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran, terutamanya ketika negara sedang mengalami musim panas dan cuaca kering. Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menasihati agar orang awam di seluruh negeri Sarawak tidak melakukan pembakaran terbuka tanpa mendapat kebenaran daripada pihak berwajib. Pesanan larangan pembakaran terbuka ini juga dapat mencegah kemerosotan kualiti udara akibat dari berlakunya pencemaran udara yang teruk, khususnya pada musim kering. Larangan pembakaran terbuka itu termasuk pembakaran sisa-sisa pertanian, semak samun atau belukar, sampah domestik atau buangan binaan, pembakaran di tapak pelupusan atau kawasan tanah gambut dan pembakaran secara terkawal tanpa kelulusan bertulis daripada pihak berkuasa. Sesiapa yang melakukan pembakaran terbuka tanpa kebenaran akan dikenakan denda dan hukuman di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Pindaan 2024. Di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan jika disabitkan boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya, dan boleh juga dikenakan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas diberikan notis untuk menghentikan aktiviti tersebut. Selain itu, orang yang bersalah boleh dikenakan kompaun maksimum tidak lebih 50% daripada kadar denda maksimum. Justru Jabatan Alam Sekitar Negeri Sarawak menyeru orang ramai bersama-sama dalam menangani sebarang isu berhubung pencemaran dan melaporkan sebarang aktiviti mencemarkan alam sekitar ke talian bebas tol 1-800-88-2727 yang beroperasi 24 jam sehari atau melalui portal e-aduan Jabatan Alam Sekitar eaduan.doe.gov.my. Bersama kita jaga alam sekitar, elakkan pembakaran terbuka. Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: I know you gonna dig this.
2: Well, now looky here, there, buddy, behold, party, I'm gonna go back with ya.

Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena Tahun Melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: apa yang kamu buat tu, Man?
1: Eh, maklum. Tak ada ni, ha. Tengah tengok buku tulis adik ni. Selalunya, kat belakang buku ni ada tulis rukun negara. Esok nak temu duga. Mana dah tahu kalau dia tanyanya pasal rukun negara? Hai, menganga saya tak tahu nak jawab.
0: Hai, rukun negara pun tak tahu. Ish, buat malu je lah.
1: Nak tahu tu, tahu maklum. Tapi, ingat-ingat lupa lah maklum.
0: Hey, tak boleh tahu macam tu. Tengok maklum ni, hafal. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Tengok maklum macam mana boleh hafal. Keempat, kepercayaan kepada qada dan qadar.
1: Sudah lain dah bunyi itu maklum.
0: Keempat apa ya?
1: Itulah maklum. Maklum tadi kata hafal. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan.
0: Ya. Oh, tadi kata tak ingat, ingat tak lupa. Saja nak kenakan maklum lah ni.
1: Taklah maklum. Rukun negara, mana boleh tak ingat.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dikasihi, Sayyid Haji Junaidi Al-Idrus merupakan susuk tubuh yang sangat penting dalam institusi keagamaan di Sarawak. Beliau bukan sahaja seorang ulama, malah merupakan pemacu utama kepada penyelarasan akidah dan pentadbiran Islam di negeri tersebut pada era pasca perang. Nama penuhnya Al-Habib Al-Imam Sayyid Haji Junaidi bin Said Arif Al-Idrus, berasal daripada keturunan Al-Idrus, salah satu cabang keluarga besar Sa'adah Ba'alawi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak berjasa dalam menyebarkan dakwah di Nusantara. Selain urusan fatwa, beliau memainkan peranan besar dalam menyusun kurikulum pendidikan agama dan memastikan masyarakat Islam di Sarawak kekal di atas landasan Al-Sunnah wa Jamaah. Kitab Risalah Akidah Iman merupakan antara karya paling ikonik beliau. Ia ditulis dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat awam memahami ilmu tauhid yang sering dianggap berat. Ditulis dalam bahasa Melayu yang ringkas dan padat, biasanya dalam tulisan Jawi pada edisi yang awal. Beliau juga mengikut manhaj Asy'ariyah, iaitu aliran akidah yang menjadi pegangan majoriti umat Islam di Nusantara. Dan kitab ini memfokuskan kepada huraian sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu Taala, serta sifat-sifat bagi para rasul. Kitab ini juga berkaitan tentang kandungan ringkas mengenal Allah, penjelasan mengenai sifat-sifat kesempurnaan Allah supaya umat Islam tidak terjerumus ke arah penyerupaan Allah dengan makhluk, iaitu tashbih. Ditekankan juga tentang huraian mendalam mengenai 6 rukun iman. Begitu juga tentang kaidan, begitu juga tentang kaitan akidah dan juga amal. Di Sarawak, Risalah Akidah Iman bukan sekadar buku bacaan, tetapi ia sangat mempunyai fungsi yang praktikal. Yang pertama, menjadi rujukan bagi membentengi masyarakat daripada pengaruh ajaran-ajaran yang menyeleweng ataupun ekstrim yang cuba masuk ke wilayah tersebut. Dan melalui risalah ini, Sayyid Haji Junaidi berjaya menyeragamkan fahaman akidah di Sarawak sekaligus mewujudkan keharmonian dalam amalan beragama. Pendengar yang dimuliakan, satu perkara yang menarik tentang Sayyid Haji Junaidi ialah kebolehannya menyatukan elemen intelektual dan kerohanian. Sebagai seorang sayyid, beliau menekankan kepentingan mencintai keluarga Nabi, yakni Ahlul Bait dan para ulama, namun dalam masa yang sama tetap berpijak kepada hujah-hujah ilmu kalam yang rasional dan sistematik. Peranan beliau sebagai Imam Masjid Al-Qadim memudahkan urusan beliau untuk dekat dengan masyarakat Islam di Sibu. Dan beliau wafat pada tahun 1982. Namun Risalah Akidah Iman terus dirujuk dan dibaca sehinggalah ke hari ini, menjadi bukti sedekah jariah ilmu yang tidak putus-putus buat beliau. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM. Thank you.

Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

0: Waktu sekarang tepat 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama pagi ini, Sarawak perkukuh agenda tenaga lestari menerusi projek Sirung Cenda. Perjanjian PTTEP, BHSB, perkukuh pembangunan Medan Sirung. Aidiladha jadi inspirasi tingkat mutu penyampaian perkhidmatan. Berita sepenuhnya. Projek Sirung Cenda diyakini mampu mengukuhkan kedudukan Sarawak sebagai hub tenaga serantau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, projek dibangunkan oleh PTT Exploration and Production Public Company Limited, PTTEP, dijangka memulakan pengeluaran pertama pada tahun 2028 dengan kapasiti sekitar 15,000 tong minyak sehari. Penggunaan teknologi zero routine flaring dan operasi luar pesisir kawalan jauh serta besar alam turut mencerminkan komitmen Sarawak terhadap pembangunan rendah karbon dan lestari. Tambahnya, projek berkenaan menjadi pemangkin dalam meningkatkan hasil serta memperkasa ekonomi Sarawak untuk jangka panjang. Pada masa sama, pengukuhan industri minyak dan gas dijangka memberi manfaat langsung kepada rakyat menerusi peningkatan hasil negeri bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Beliau berucap pada majlis menandatangani perjanjian PTTEP BHSB Sirung di Kuching. Terdahulu, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyaksikan majlis menandatangani perjanjian antara PTTEP BHSB Sirung di Kuching semalam. Sesi berkenaan disempurnakan oleh Setiausaha Kewangan Sarawak merangkap pengerusi BHSB, Datuk Seri Wan Lizosman Wan Omar dan Pengurus Negara Aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited, Vitun Che Sumban. PAN pemeteraian kontrak itu bagi penyediaan kejuruteraan, pembolehan, perolehan dan pembinaan EPC platform pengeluaran Sirung. Pembangunan Medan Sirung merupakan projek pembangunan medan hidrokarbon yang terletak kira-kira 140 km dari Kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG di Bintulu dan akan menyokong operasi pengeluaran minyak dan gas di blok luar pesisir SK405B. Projek berkenaan melibatkan kira-kira 8,500 ton metrik komponen topside dan substructure sekaligus menjadi skop topside dan substructure terbesar pernah dilaksanakan oleh BHSB dalam industri minyak dan gas. Kawasan pesisir barat Sarawak dikenal pasti mempunyai potensi besar untuk diterokai sebagai telaga minyak dan gas baharu. Ia sekaligus membuka peluang memperkukuh industri tenaga negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, kawasan itu meliputi laluan dari Kim Manis di Sabah hingga ke Teluk Brunei, termasuk Baram, Mukah dan Balinyan di Sarawak yang masih mempunyai rizab minyak dan gas. Jelasnya, kawasan berkenaan belum diterokai sepenuhnya berikutan kekangan teknologi serta kos operasi yang tinggi. Beliau berkata demikian kepada media di Kuching. Dalam pada itu, Sarawak perlu bersedia bekerjasama dengan syarikat antarabangsa bagi memperkukuh peranan negeri sebagai pengeluar tenaga di rantau ini. Ia susulan peringkatan harga tenaga global. Seramai 517 penerima menerima surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak melibatkan 684 lot tanah. Tiga kampung pula menerima warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambung. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kerajaan negeri komited mempercepatkan penyukatan tanah hak adat Bumi Putra NCR demi menjamin hak pemilikan rakyat di negeri ini. Jelasnya, sebelum 2010, hanya sekitar 260,000 hektar tanah NCR berjaya disukat. Namun, selepas pelaksanaan inisiatif baharu, penyukatan tanah NCR lebih 1.3 juta hektar tanah berjaya disukat. Beliau berucap pada majlis penyerahan warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 dan surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak bagi kawasan Dun Mambung di Padawan. Tambahnya, hampir 970,000 hektar tanah NCR telah diwartakan, manakala lebih 110,000 hektar tanah individu telah dikeluarkan surat hak milik di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Warga Perkhidmatan Awam Sarawak diseru agar terus menghayati nilai pengorbanan, keikhlasan dan semangat kebersamaan dalam melaksanakan amanah kepada rakyat. Menurut Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Aidiladha bukan sekadar sambutan keagamaan, malah membawa pengertian besar tentang pengorbanan dan keikhlasan dalam kehidupan serta perkhidmatan kepada masyarakat. Nilai-nilai murni Aidiladha perlu dijadikan pegangan utama bagi memastikan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat terus dipertingkatkan. Beliau berharap sambutan Aidiladha tahun ini membawa keberkahan, memperkukuh perpaduan serta menyemarakkan keharmonian dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama di negeri ini. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar berkata demikian dalam ucapannya sempena Hari Raya Aidiladha 2026 Masihi. Semangat, keterangkuman dan perpaduan terus menjadi tunjang keharmonian masyarakat pelbagai kaum, agama dan budaya di Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, nilai tersebut perlu terus diperkukuh menerusi penglibatan aktif semua pihak dalam program kemasyarakatan dan kebudayaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyalaan Lampu Hari Gawai Dayak Anjuran Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching malam tadi. Tambahnya, usaha MBKS menganjurkan pelbagai program komuniti berjaya menyatukan masyarakat berbilang kaum sekaligus mengukuhkan keharmonian negeri ini. Dalam pada itu, beliau menasihatkan orang ramai agar tidak memandu di bawah pengaruh alkohol dan sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika berada di jalan raya, walaupun kemudahan infrastruktur kini semakin baik. Peningkatan kes kemalangan jalan raya di bahagian Samarahan bagi tempoh Januari hingga April tahun ini membimbangkan apabila kecuaian pemandu dikenal pasti sebagai antara punca utama kejadian. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapi'i berkata, antara faktor utama kemalangan ialah melanggar peraturan lalu lintas, memandu lebih had laju, penggunaan telefon bimbit ketika memandu serta memandu dalam keadaan mengantuk. Beliau berkata demikian kepada media sempena program kempen keselamatan jalan raya peringkat bahagian Samarahan 2026 di Simunjan. Menurut beliau, perubahan sikap pengguna jalan raya memerlukan pendidikan dan kempen berterusan bagi membentuk budaya pemanduan lebih berhemah. Tambahnya, pembukaan jambatan Batang Lupa turut meningkatkan aliran trafik di kawasan pesisir sekaligus memerlukan lebih banyak projek naik taraf jalan dan pembinaan laluan baharu demi keselesaan serta keselamatan pengguna. Kerajaan negeri komited memperkukuh ekosistem maritim melalui pendidikan, inovasi teknologi dan pembangunan bakat. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwiin, isu visi tersebut adalah untuk menjadikan Sarawak. Menurut Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwi, visi tersebut adalah untuk menjadikan Sarawak sebagai pusat latihan maritim serantau yang berdaya saing berasaskan teknologi moden, inovasi digital dan amalan lestari. Katanya, industri maritim berdepan cabaran besar perubahan iklim, keselamatan pelayaran, persaingan global dan keperluan teknologi baharu. Beliau berkata demikian pada majlis tamat dan penyampaian sijil Marine Engineering Rating dan Pegawai Kejuruteraan Marine di Sibu. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Setiausaha Tetap Kementeriannya, Datu Adan Najib. Seramai 55 pelatih menerima sijil masing-masing. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak perkukuh agenda tenaga lestari menerusi projek Sirung Cenda. Perjanjian PTTEP BHSB perkukuh pembangunan Medan Sirung. Aidil Adha jadi inspirasi tingkat mutu penyampaian perkhidmatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Semoga pengorbanan kita diredai dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.